dans un peu sample feat Cisco thong song Jamie Lara Wayne Alessa Menair Lara Wayne اكثر القديم يكون قدنا دمانا من الستة للام بونجو كبيرة مبارا اتلتا في الودو اللوم يدر اللي دالودو سيري كنا تمب مش حزين البرخ زملنا التمب يدر اللي كنا دا شي شتا مش يدر انصمان ناف اللي كنا دا شي شتا però اللوم يدر اللي التمب عندو يكون دا شي نحيار جفري عندو يكون جورناتا quasi quasi simili al talbira ja fikonna da xej xita f'xejnijiet però m'għandix tkun ġurnata daqshekk kera għal dak kollha li għandhom xi pjanijiet inkomplu biktar għalissa Ariana Grande fuq bej